schön der Çarmak Nabin. Al mi si signis pro pudoro, petis covro.